Айка у клеп заклянила, диші по шнопцу он, є правий морон. Ту не марон ку костан, ампак морон ку будав, веш, тупо мей.